0: Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus bundi puyuh. Akan tetapi rawatan awal dan pencegahan sokongan boleh membantu meningkatkan peluang untuk sembuh. Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan tersebut berikutan wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo kini dilanda wabak virus penyakit Ebola. Wabak tersebut telah dikesan di Uganda dan Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Setakat 16 Mei, sebanyak 246 kes disyaki, 80 kematian dan 8 kes disahkan telah dilaporkan di beberapa kawasan terjejas di wilayah Ituri. Kementerian Kesihatan mengambil maklum mengenai kebimbangan orang ramai berikutan laporan antarabangsa mengenai jangkitan hantavirus dan isu kebersihan hostel pelajar yang tular menerusi media sosial baru-baru ini. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah segera dengan menjalankan pemeriksaan ke atas premis yang terlibat. Dari hasil lawatan dan pemeriksaan tersebut, beberapa tindakan telah diambil termasuk memberi nasihat dan saranan penambahbaikan kepada pihak pengurusan premis bagi memastikan langkah-langkah kawalan dan kebersihan dilaksanakan dengan segera. Kebersihan persekitaran dan kawalan haiwan perosak merupakan tanggungjawab bersama pelbagai pihak termasuk pihak pengurusan premis, pemilik bangunan, pengendali perniagaan serta orang ramai. Langkah pencegahan awal amat penting bagi mengelakkan infestasi tikus dan haiwan perosak kerana risiko bagi kesihatan awam adalah serius. Kehadiran tikus dan haiwan perosak bukan sahaja menjejaskan kebersihan persekitaran, bahkan boleh meningkatkan risiko penularan penyakit melalui pencemaran najis, air kencing atau persekitaran yang tercemar. Orang ramai disaran untuk sentiasa menjaga kebersihan premis dan persekitaran masing-masing dengan mengelakkan pengumpulan barang ataupun sisa yang boleh menjadi tempat persembunyian tikus, menutup ruang ataupun lubang yang boleh menjadi laluan haiwan perosak, memastikan makanan dan sampah disimpan serta dilupuskan dengan sempurna dan mendapatkan khidmat kawalan haiwan perosak jika terdapat tanda-tanda infestasi tikus. Orang ramai disarankan untuk terus berwaspada serta mengamalkan langkah-langkah kebersihan dan sanitasi yang baik sebagai sebahagian daripada usaha bersama dalam melindungi kesihatan awam dan kesejahteraan rakyat di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan akan terus mempergiatkan pemantauan dan kerjasama rapat dengan agensi-agensi yang berkaitan bagi memastikan tahap kebersihan dan pemantauan persekitaran secara berterusan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Laporan dari Tanah Suci, persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Selain persiapan fizikal dan mental, pengetahuan mengenai ibadah haji khususnya wukuf di Arafah terus diperkukuh dengan penganjuran kelas-kelas manasik haji. Bakal haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel dan Tours tidak ketinggalan mengadakan kelas berkenaan. Penganjurannya secara tidak langsung memberi pendedahan kepada bakal haji menjelang kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad pula mengadakan taklimat persiapan bagi kemuncak haji dan pulang ke tanah air bagi bakal haji syarikat berkenaan. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis pembinaan yang terletak di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Daerah Tutong, dikenakan kompaun $500 Brunei atas kesalahan gagal menyediakan peti pertolongan cemas. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dalam siaran media memaklumkan denda dikenakan susulan pemeriksaan ke atas pihak berkenaan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memperkenalkan pindaan garis panduan kawal selia Sandbox Teknologi Kewangan bagi menyokong inovasi inklusif dan bertanggungjawab dalam sektor kewangan di negara ini. Pindaan meliputi kelayakan penyertaan kepada institusi kewangan, membolehkan syarikat menguji teknologi baharu dan penyelesaian inovatif bersama Sandbox Syarikat Teknologi Kewangan. Usaha itu akan menggalakkan kolaborasi yang lebih besar dan mempertingkat pelaksanaan penyelesaian kewangan transformatif merentasi industri. Pindaan tersebut turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian penyelesaian yang dicadangkan yang layak untuk diuji dalam sandbox. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Diangku Haja Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Informasi Pagi.
1: Pada bulan Zulhijjah menghimpun pelbagai kelebihan dan juga keistimewaan yang telah pun diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharapkan lagi keredaan dan juga pengampunannya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tiada suatu hari pun di mana amalan kebaikan padanya

0: Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Kami tahu dan kami faham, memberikan perkhidmatan di bahagian hadapan bukan tugas mudah dan diambil ringan. Banyak kerenah yang perlu dihadapi. Namun, untuk anda yang bertugas di bahagian hadapan, sabar dan tabah dalam apapun tekanan. Tetap berlemah lembut, berbudi bahasa, ringan tangan, tidak camah mata dan berat mulut dalam memberikan perkhidmatan. Pesanan ini dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65, kemarin Kementerian Pertahanan dan ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis merupakan antara pengisian acara keagamaan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-65 dengan acara kemuncaknya dijadual berlangsung pada 31 Mei nanti. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Forum Pendidikan Dunia EWF mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan wawasan Brunei 2035. Baru-baru ini Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menghadiri forum tersebut yang berlangsung di London, United Kingdom. Forum menghimpunkan para Menteri Pendidikan, pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar pendidikan bagi membincangkan perkembangan, cabaran serta hala tuju sektor pendidikan global. Ia dirasmikan oleh The Right Honourable Bridget Phillipson, MP, Setiausaha Negara bagi Pendidikan dan Menteri bagi Wanita dan Kesaksamaan Jabatan Pendidikan United Kingdom. Yang Berhormat juga menghadiri beberapa sesi plenary dan sesi pertemuan dua hala. Juga hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tema forum tahun ini ialah pendidikan untuk masa depan bersama, keamanan, bumi, tujuan dan laluan. Tiga orang saudara baru Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB diraikan dalam sebuah majlis yang diadakan di Surau Al-Rahma, Perkhemahan Lumut. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis diserikan dengan dikir marhaban, taburan bunga rampai serta penyampaian cendramata. Majlis antara lain memberikan galakan kerohanian kepada para saudara baru dalam mengharungi fasa baharu kehidupan mereka. Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 72 murid darjah 6. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Protokol Pertadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSAB